0: Flera av de här museerna har fått stänga därför att de ser att de kan inte hålla öppet. De kan inte försvara sig mot den här typen av brott.
1: Det var hemskt.
0: Ja,
1: oh, vad hemskt. Det.
0: Verkligen.
2: Hur vanligt är det att, alltså, kommer det mesta tillbaka eller kommer det mesta inte tillbaks? Om man inte typ tappar i trädgården utanför Renoirs gamla hus.
0: Alltså det som man har sett genom historien med konstkupper har ju varit målningar mest. Och de kommer ändå i ganska stor utsträckning tillbaka. Jag tror att det är svårare att få tillbaks det som innehåller ett väldigt liksom, högt monetärt värde. Och går för dem att sälja. Så det, men nu har ju några av de här har ju lyckats gripa och då kommer ju också... liksom konstskatterna tillbaks, men ofta kommer inte allting tillbaka. Mm. Och, det där
1: och
0: tror
1: sen
0: jag,
1: så kommer det väl inte heller tillbaka i samma skick som det togs. Alltså det var så var det väl med Munch-målningarna också, att de blev ganska skadade.
0: Just det.
1: Under stölden.
0: Men det går ju ofta att restaurera. Mm. Så den här hjälmen till exempel kom tillbaka bucklig, den rumänska hjälmen. Men
2: den man kan bara ringa den där kvinnan som fixar till den här Jesus-apan.
1: Ja, just det. Hon, ja, just det.
2: Men tror du den här trenden kommer hålla i sig? Kommer det bli fler, kommer vi se fler konstkupper framöver?
0: Tyvärr kanske jag tror det. För jag tror att det också hänger ihop med det ökade guldvärdet.
2: Mm. Ja. Om du fick stjäla ett konstverk... Du kommer komma undan. Vilket hade du valt?
0: Alltså jag vill inte stjäla ett verk, men jag har ett verk som jag vill hitta. Mm-hmm. Som redan är stulet. Stjäla tillbaka det då,
1: vilket
0: får man
1: det
0: säga
1: då?
0: Det.
1: Vilket är det?
0: Jo, men på ett av de verken som stals på Moderna Museet var en målning av Georges Braque som heter Den vita duken. Mm. Georges Braque och Pablo Picasso uppfann ju kubismen. Mm. Och det här är en av världens första kubistiska målningar. Mm. Och den var ju även samma målning som Clark Olofsson sålde till någon konsthandlare och sen stal tillbaks flera gånger. Så att det har varit en riktig
1: Gud!
0: Röra.
1: Kan du inte fråga mig, Kristoffer?
2: Vilket hade du stulit?
1: Marokkanskt landskap av Matisse.
2: Ah.
1: De där begravningsregalierna som stals i Strängnäs domkyrka, de kom ju tillbaks och det tror jag väl, de var också lite buckliga va, men de är tillbaka. Det finns en P3-dokumentär som jag kan tipsa om som kom alldeles nyligen, just som handlar om just den här stölden i Strängnäs. Andin Guillou, tack snälla för att du kom till Eftermiddag P3.
2: Stort tack.
0: Tack, kul.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Då tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio-appen.
0: Why? I don't...

0: Henning, lät som Thomas Ledin, konventionell magi i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Har du hört?
1: Antagligen inte. Fast du kollade ändå på Nyhetsmorgon i morse.
0: Ja, men det här känns som en Nyhetsmorgon-kompatibel nyhet. Jag läser på SVTs nyhetssajt en rubrik som fångar mitt intresse. Burkar med sås och sallad som glider. Se hur Alex och Jerker löst pizzastrulet. Jerker Karlgren och Alex Vångdal från Vinninga söder om Lidköping, de tröttnade på ett problem de ofta upplevde, vilket var att när de bara köpte pizza och skulle ta hem pizzan, så kanske de hade en sån liten pizzasalladsburk på och kanske en bea också, vad vet jag. Och ja, de ramlade ju av när Alex och Jerker skulle hem. Man lägger i bilen, man svänger, åker iväg, man kanske bara går och det funkar inte. Och lite pinsamt att bli sedd så på stan, vet du vad jag tycker. Så nu har de
1: att man liksom inte bara går med en pizzakartong utan dessutom tänker doppa varenda bit i sås.
0: Exakt, kanske inte bara en sås heller om du fattar vad jag menar. Så nu har de då uppfunnit en pizzakartong som har hål som man kan ställa såsen och salladen så att det inte ramlar ut.
1: Smart.
0: Vad tycker du om det?
1: Det är väl smart. Jag såg en film igår om en seriemördare som heter Little Things, tror jag det heter.
0: Förlåt, bara, jag måste fråga på producenten en sak. Ska vi snacka upp till nyheterna nu? För nu är det så kort tid kvar. Ja, kör, du har 50 sekunder på dig, Anna.
1: Ja, i alla fall. Och då är det en mördare då, som mördar massa människor. Och då är det en sån här coroner, rättsläkare som säger till sin poliskompis det verkar som att han är från östkusten. För att de hittar mat i en lägenhet. Och då har han liksom tagit med pizza dit och öl och typ haft en fest med sig själv. Medan det har suttit en död tjej som han har dödat liksom i ett hörn. Och att hon säger så, att han är från östkusten för han viker sin pizzabit.
0: Vilken bra polis.
1: Ja, det var en rättsläkare.
0: Ja, vilken bra rättsläkare.
1: Jättebra rättsläkare.
0: Du,
1: är det så? Det visste inte jag att alla på östkusten vek
0: sina pizza. För jag har sett på Reels. Ja. Och en gång var det en kvinna i New York som skulle visa mig hur man gör deras... skitsamma, nu är klockan 5.
1: Här kommer bara vika det, eller?
0: Här kommer Peter Nyheter.
2: Tack så mycket, hörni. Flera läkare kritiserar Läkemedelsverkets tolkning av den nya abortlagen. Ja, även om den nya abortlagen ska göra det möjligt att genomföra aborten hemma, menar läkarna som Peter Nyheter pratat med att kvinnan fortfarande kommer att behöva ta sig till en plats som är godkänd för abortvård för att hämta ut läkemedel.
3: De personer som kommer att drabbas hårdast, det är ju de som till exempel bor i glesbygd eller som har svårt att ta sig till en enhet som erbjuder aborter av andra skäl, som till exempel att någon utövar kontroll över ens person.
2: Det säger Helena Kopp-Kallner som är överläkare och ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi. De är också kritiska mot att till exempel smärtstillande läkemedel inte får lämnas ut tillsammans med abortläkemedlen.
3: Läkemedelsverket har valt att tolka den nya abortlagen på så vis att man bara får ge ut själva abortläkemedlen och ingen smärtlindring, vilket ju är helt oacceptabelt.
2: Viveka Odlind jobbar på Läkemedelsverket med regeringsuppdrag och hon säger att SFOG har missförstått Läkemedelsverkets remiss.
4: Jag tror att SFOG har missuppfattat det och det kan bero på att det är lite oklart uttryckt. Det är lite juridikspråk. Det är absolut inte så att Läkemedelsverket på något sätt kommer att försöka förhindra smärtstillande läkemedel och annat delas ut.
2: P3 Nyheter har sökt sjukvårdsminister Elisabeth Lann som inte vill ställa upp på en intervju. Och nu politik. Riksmötets öppnande var idag, alltså ceremonin som markerar startskottet för riksdagsåret. Och samtidigt kommer det utspel från flera håll om vem som borde få sonderingsuppdraget. Bland annat så tycker både S och C att Moderaternas Ulf Kristersson borde få försöka. Och han har sagt att han kan göra det om det finns parlamentariska förutsättningar. Och han blir också den första partiledaren att träffa talmannen imorgon bitti enligt ett pressmeddelande. SD och L däremot tycker att det är dags att pröva sossarnas Magdalena Andersson i en statsministeromröstning. Så utrikes. 10 personer har avrättats i Irak. Det uppger irakiska myndigheter enligt AFP. Enligt regimen anklagades personerna för terrorrelaterade brott. Bostadssajten Hemnet stiger mycket på börsen. Ja, nyss med hela 7,5%. Det här efter att företaget idag gått ut med nya annonsmodeller och stora nedskärningar. Bland annat drar de ner på personalstyrkan med nära 40%. Det var Peter Nyheter klockan 17. Jag heter Elias Svensson och producent för dagen var Jakob Perkins. Nu fortsätter eftermiddagen med er, Hanna och Kristoffer.
0: Tack Elias.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Nu ska jag berätta för dig hur man viker en pizza på östkusten i USA. Mm. I alla fall i New York. Du tar din slice. Mm. Din pizzaslice du köpt. Ja. Och så tar du den i kanten.
1: I kanten.
0: Och sen viker du långsidorna mot varandra så att på mitten så att osten hamnar på insidan. Mm. Sen så håller du den vikta slicen med ena handen och så äter du från spetsen.
1: Ja, det var exakt så jag trodde. Det var exakt det jag trodde. Men du sa att det var en hel procedur. Det är ju bara att ta en slice och vika den och stoppa i munnen.
0: Ja, men det såg ut som om det var en hel procedur när det gjordes. Och det är ju också en procedur.
1: Vet du vad?
0: Nej.
1: Du är en sån stor besvikelse för mig. Och då har jag ändå varit med om en hel del besvikelser.
0: Ja, du är inte den första som sagt åt mig. Så problemet ligger kanske hos mig.
1: Ja, det gör det.
0: Jag är inte så intresserad.
1: Men det blir ju också, det blir ju vårt problem, vi som blir besvikna.
0: Ja, exakt. Mm. Så jag...
1: Medan du bara kan fortsätta lalla på.
0: Har jag ryggen fri?
1: Nej, du har väl ett eget ansvar.
0: Snart kommer Joel Halldor, för han har verkligen ett eget ansvar.

0: Madonna och Charlie XCX, Danceteria After Hours i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Judas är inte längre en förrädare. Otukt blir horeri och en apostel byter kön. Nej Hanna, det är inte Ryan Murphy som ska dramatisera Bibeln. Det är bara Nya Testamentet som genomgår en helt vanlig ny översättning för första gången på 45 år. Vi ska prata mer om den nu med kyrkohistorikern Joel Halldorf. Halloj!
1: Tjenare, hej.
2: Tjena Joel. Vem är fan är Ryan Murphy?
0: Han har gjort American Horror Story, du vet, den här damerserien, alla de här mördgrejerna, du vet. Han har tappat lite känsla lite.
2: Ja, förstår. Vi börjar med att prata om Judas.
0: Min favorit.
2: Han är inte längre en förrädare.
1: Ja, eller det är han ju, men han kallas inte längre en förrädare.
2: Nej.
1: Och det beror på att man har bytt ut ordet förråder du. Att Judas, det står att Judas förråder Jesus med att han utlämnar Jesus.
2: Okay.
1: Så kan man ju fundera på själv om man tycker att utlämnandet är ett förräderi. Men det står utlämnar.
2: Men varför gör man den ändringen?
1: Det är för att den här bibelöversättningen har tänkt att den förra bibelöversättningen var väldigt mycket så här, nu ska vi lägga till rätta för de här sekulariserade svenskarna som inte förstår någonting, och vi ska liksom lägga in så att texten blir enklare och lättare att ta till sig. Den här bibelöversättningen är lite mer, nu ska vi lägga oss närmare det grekiska. Och i det grekiska så står det inte förråda, det står utlämna.
2: Okay.
1: Det står också utlämna när Pilatus utlämnar Jesus. Så då vill man ha samma ord. Och sen så får vi liksom tänka, är det ett förräderi eller inte?
2: Men vadå, så den förra översättningen gjordes då med, alltså, med liksom tanken att svenskar är lite dumma och inte förstår Bibeln? Eller?
1: Ja, lite så kan man säga. Att den var väldigt sådär, man hade fokus på, man kallade det målspråket, det språk som man översätter till. Mm. Och då var det lite så här att ja men det var lite liksom lite anpassningar till ett sekulariserat samhälle så.
2: Mm.
1: Och det har man, nu har man gjort det lite närmare grekiskan. Då får man tänka lite mer själv. Men man kan också upptäcka lite mer spännande saker som man inte såg tidigare än tidigare översättningen.
2: Men namnet Judas har ju varit synonymt då med förrädare i över 2000 år. Vad ska vi kalla dem nu? Utlämnaren Judas.
1: Utlämnaren.
2: Ja.
1: Jag tror, kan i och för sig kalla för att han, det är ändå så att han är kompis med Jesus. Mm. Men sen lämnar han ut honom till då, över makten. Mm. Och det är ju rätt så liksom förrådigt, så att man kan nog kalla honom det.
2: Men det Harry. Förlåt Joel. Det är Harry, vår digitala redaktör, som håller på och tjafsar liksom hela tiden. Förlåt, fortsätt Joel.
1: Ja, jo, det är lite, han
2: mopsar sig liksom. Han mopsar sig.
0: Han tappar tråden nu, hörde
2: Joel. Förlåt.
1: Nej, jag tappade tråden. Nej, men jag kommer sakna en av mina favoritverser, som är när Jesus säger till Judas: Judas, förråder du mästaren med en kyss? Och nu står det: Judas, lämnar du ut din mästare med en kyss?
2: Mm.
1: Det är inte lika, det är liksom lite mer dark den första.
0: Men du Joel, om jag känner Bibeln rätt så finns det ju ganska mycket andra sneaky människor där. Finns det någon annan biblisk figur man skulle kunna hänvisa till istället som förrädare? Just.
1: Den stora ja, precis, det har du rätt i. Det är väldigt mycket svek och förråd. Jag har alltid tänkt Delilah som en väldigt hög kandidat. Kommer ni ihåg den historien?
2: Nej, men vi kan väl låta den.
1: ja, men exakt. Och det är väl,
2: men när han rakt av mördar sin tjej bara för att hon har varit otrogen.
0: Va? Jag tänkte på det här. Hey there Delilah, what's it like in New York City?
2: She felt the knife in my hand and she left no more. Mördaren henne.
1: Ja,
2: why Delilah? Förlåt, jag fick lite livsglädje. Jag fick en sekunds livsglädje. Alltså i en ocean av liksom tvivel på allting. Förlåt mig, jag ska sluta sjunga.
0: Han ens svara eller blev han svaret drängt av sången?
2: Vi kommer inte ihåg historien, Joel. Dra den.
1: Det är ju hon som lurar Simpson att ge upp hemligheten med varför han är så stark.
0: Mm. Ja, håret.
1: Och då är det håret, precis.
0: Mm, just det.
1: Och hon är ju ihop med honom och de... och hon får till uppdrag av sin klan liksom, att lura av Simpson den här hemligheten så att vi kan besegra honom. och så förför hon honom och han berättar och så klipps hans hår och sen så fångas han. Så det är väldigt judasaktigt kan man säga.
3: Då Delilah, vilken jävla Delilah du är, Hanna, skulle man kunna säga.
2: Ja, om jag hade gjort något, ja.
3: Om du hade gjort något. Fan, det finns också en jättefin låt av Regina Spektor som heter Samson som handlar om honom, som någon sjunger så.
1: Extended.
3: Your hair was long when we first met. Mm. Fint. Joel, lägg inte på för vi ska prata lite mer med dig snart.

0: Arson Park, Park och Corday, A Good Day i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer, som gästas av kyrkohistorikern Joel Halldorf med anledning av att Nya Testamentet genomgår en ny översättning för första gången på 45 år. Judas kallas inte förrädare till exempel. Och Joel, så såg jag att otukt blir horeri. Varför?
1: Mm. Ja, precis. Ja, men bibelöversättarna säger då att otukt är inte ett ord som har använts i modern svenska på 50 år förutom just i Bibeln. Mm. Och det är obegripligt. Och därför har man sökt ett nytt ord som ska vara mer begripligt. Men här kan jag känna att...
2: Men horeri, är det inte otrohet man borde prata om då?
1: Ja, fast det är nog inte bara... Det som Paulus är ute efter är ju sexuell omoral. Det grekiska ordet är porneia. Så man kan ju liksom ana vad det är.
0: Så när man säger att någon är en hora för att den har legat många typ?
1: Ja, för det betyder ju egentligen... Alltså jag tar gärna liksom P3s input i den här frågan. För jag känner att det finns något att bidra med ändå. Alltså vad är klangen av ordet horeri idag? Vad är era associationer?
2: Ja, men jag tycker nästan att det låter ännu mer gammeldags än otukt faktiskt. Måste jag säga. Jag tycker att otukt...
1: Förr kunde man ju bli dömd för hor. Det var ju väldigt länge.
2: Men liksom otukt... Nej, jag vet inte. Jag hade nog kanske inte... Det låter roligare med horeri, men jag vet inte om det...
0: Vilka är det som sitter och gör de här översättningarna ens? Mm.
1: Det är professorer i det som kallas exegetik eller bibelvetenskap som diskuterar detta. Så de har tänkt så här, vad kan vi hitta ett ord som är begripligt idag? Mm. Och kidsen använder just närbesläktade ord. Men då är det ju ofta kvinnlig sexualitet som man åsyftar när man säger att någon är en hora eller så. Mm. Och här är det ju egentligen all sexuell omoral.
2: Men den är lite... en annan grej är att en apostel byter kön.
0: Hur känns mer modernt.
2: Ja, hur kommer det att säga?
1: Väldigt avancerat. Ja, nej men precis. Det är ju aposteln Junias som det heter i den gamla översättningen. Men som om man... Det finns ju manuskriptforskning där man tittar på gamla manuskript på Bibeln. Och då har man kommit fram till att nej, det originella stavningen är Junia utan ett S. Och då är det nog en kvinna. Mm-hmm. Och det är ju en liten grej eftersom det betyder ju då att Paulus kallar en kvinna för apostel. Och då visar ju det att det fanns kvinnliga ledare i den tidiga kyrkan.
2: Okay.
1: På den nivån.
2: Det är nästan lite så Dan Brown-igt att...
1: Det är lite den Brown. Ja, men det är lite den Brown vibe. Att det fanns mäktiga kvinnor i den tidiga kyrkan som sen petades bort, och sen så gjordes deras namn till och med om till killnamn då. Men nu har man grävt fram att det ska nog vara Junia här då.
2: Du, Joel Halldorf, kyrkohistoriker, behövs en ny översättning av Bibeln?
1: Ja, men jag tycker att det ändå är kul, för att dels är det så att språket ändras ju hela tiden. Vi talar inte riktigt på samma sätt som vi gjorde på 70-talet. Forskningen ändras hela tiden. Det är jättemycket nya saker som vi vet om texterna som vi inte visste för 50 år sedan. Och sen så är det på något sätt dynamiskt att man hela tiden diskuterar hur de här texterna ska översättas. Och sen tycker inte jag den gamla översättningen var så bra heller, så jag gillar också att det kommer en ny av det själv.
0: Finns det också ett PR-värde i det för världens mest lästa bok?
1: Ja, men det var ju mycket snack på bokmässan nu som var i helgen. Det var ju, folk pratade ju om liksom regeringsbildningen och bibelöversättningen. Det var nästan alla samtal som jag var med. Det säger kanske lite om vilka jag hängde med i sig. Men...
0: jag har hört mycket annat från just bokmässan. Du, Joel, stort tack för att du än en gång vill vara med i eftermiddag i P3. Vi hörs snart igen, hoppas jag.
1: Det gör vi. Tack för inbjudan.
2: Tack.
1: Ha det bra.

0: One Eyes, You and Me Song i eftermiddag i P3 med Hanna Kristoffer och nu även Tina som ska hoppa på kvällsskiftet. Hej på dig.
1: Hej, hej.
2: Hej Tina.
0: Vad händer ikväll?
3: Du, Douglas Diamond kommer förbi. Han har släppt en platta och som många gör gjort koncept. Han har tänkt i ett koncept. Mm. Den heter liksom någon sorts dreamland där det ska vara väldigt så här, jag tolkar det lite så hedonistiskt och fritt och konstnärligt. Och
2: horeri!
3: Kanske det. Mm. Jag blev ju nyfiken i alla fall, för jag känner att det är så långt ifrån min egen verklighet. Mm. Att jag var så, okej, låt oss djupdyka i detta och musiken.
0: Det låter som en toppenkväll, Tina.
3: Ja, jag tror att det blir det.
0: Jag önskar dig all lycka.
3: Tack.

Crosbo med Falling Slow, och innan det hörde du Lady Gaga med Born This Way. Och nu, nytt med The War on Drugs. Låten heter Who's That? En riktigt bra låt, om jag får säga det själv.

Supertransparent radio just nu. Jag tog precis en tugga tonfisk rap när jag såg att det var så lite tid kvar på den här låten. Så jag ber om ursäkt för eventuellt smaskande. Ni som gillar sån ASMR, byt kanal. The War on Drugs var det du hörde. Who's That heter låten. Och jag heter Tina Mehrafzon som hoppar in och sänder lite ikväll. Och det är jag väldigt glad för. Vi får lite artistbesök av Douglas Diamond. Vi ska prata om koncept och att verkligen så djupdyka i ett sånt. Vad gör det med kreativiteten? Och så har vi förstås Goa Grooves och Funky Tunes som vanligt. Labyrint nu med Välkommen hem.

Labyrint med Välkommen hem. Min producent frågar om jag blir lokalpatriotisk när jag hör den här låten, eftersom jag ju faktiskt kommer från Uppsala. Born and raised. Även om det står Enköping i mitt pass. Det var för att jag var skriven i Enköping, men jag är född på BB i Uppsala. Och nog blir jag lite lokalpatriotisk, men de nämner ju inte det området jag kommer ifrån i den här låten. Och det kan finnas skäl till det, men shoutout till Norby. Vi går vidare här i låtlistan, för det har kommit ny musik från Taylor Swift. Det har väl inte undgått någon. Vare sig man vill eller inte så blir man medveten om den popdrottningen när hon väl bestämmer sig för att släppa någonting. Jag läste en intressant artikel idag där man också hävdade, eller det var flera både kritiker men också Taylor Swift-fans som liksom hävdade att så här, nu måste hon växla ner i låtskrivandet och ta det lite launa. Vi får lite för mycket av henne den senaste tiden. Hon gillar ju att bjuda på versioner och deluxe och remixer och en till version och en variant och en remix. Ja, ni fattar vad jag menar. Men fansen tycker säkert att det är kul, de flesta i alla fall. Taylor Swift med Pink Clouding hör vi här, en låta hon sjunger lite om att ha varit en lögnare i tidigare förhållanden.

0: Del Rey.
1: Nej, jag skojar. Det här är ju danska artisten och producenten och multiinstrumentalisten Fine med Everything in the Shade. Men nog påminner väl det ändå lite om Lana Del Rey. De har ju väldigt lika sångröst. Och det är inte dåligt. En singel från hennes andra album Jazz Dreams hörde vi där. Fine alltså. Köpenhamns musikscen bubblar just nu. Och igår var vår musikreporter Fabian med och berättade lite om tre utmärkande sound eller ingredienser som vi får från den här liksom nya vågen musik från Köpenhamn. Och så här beskriver han dem.
2: Ett, ska det finnas lite så eteriska, sköra melodier som kan bli tunga men ofta känns ganska bräckliga och liksom lite svävande. Det får gärna vara någon form av deadpan svalsång som är liksom på gränsen till obrydd men ändå väldigt, väldigt medveten, ska gudarna veta. Och sen stundtals ganska tunga beats som emellanåt kan kännas liksom lite feltajmade eller det kan kännas som att tempet liksom skevar. Att den där tonen kom kanske lite fel men på det stora hela blir det väldigt rätt. Och då kanske framförallt att det har liksom en viss så DIY-känsla.
1: Tre stycken ljudingredienser kan man väl säga, eller influenser som man hör i de allra flesta låtarna som kommer från den nya vågen pop från Köpenhamn, sammanfattat av vår reporter Fabian Lantz alltså.

0: sannolikhet några spionmeddelanden eller militära meddelanden. Och så det är väl så, sånt sker väl hela tiden.
1: Ja, men nu säger du med en röst som om det inte fanns en miljardindustri kring hur spännande det är med spionmeddelanden och militärmeddelanden.
0: Jo, att meddelande i sig är, men att meddelandena finns.
1: Är det så spännande? Det är ju bara sex.
0: Jag visste inte att det var så kränkande, Jack Werner. Men vi lyssnar på nästa.
1: Jag tror bara att du måste förstå lockelsen.
0: Ja, nästa. Ja, ja, nästa är attention.
2: 7, 8, 9, 5, 2, 6, 6, 4, 5, 6.
1: Ja, och, ja, precis. Det här är ju då ett kubanskt nätverk som ligger bakom den här utsändningen, eller tar emot den. Och här hade vi då det här väldigt unika exemplet med att FBI vid något tillfälle 1995 fick tillgång till det datorprogram då som de använde, de som tog emot de här meddelandena. Och i hemlighet tog det dataprogrammet och lyckades använda det för att avkoda de här meddelandena senare. Och då kunde man använda dem för att åtala de här spionerna då. Mm-hmm. Så att här har vi ju liksom en utav få tillfällen där man faktiskt har kunnat säga det här är vad ni fick för meddelanden och ni agerade på det så här
0: och
1: så här.
0: Och vad var det?
1: Så vitt jag minns så är det bara tråkig spionbusiness. Alltså det är det som är grejen. Jag tror att ganska ofta
0: tråkig,
1: är spion.
0: Säger du?
1: Ja, jo, för att man måste kunna skilja internt mellan spionbusiness. Du har spännande spionbusiness och du har tråkig spionbusiness.
0: Ja,
1: men det är det här wholesale-avfärdandet som spionbusiness som jag vänder mig mot.
0: Ja, det har inte funnits heller, utan det har funnits bara ett...
1: Här har vi, här kanske vi har haft så här. Sitt kvar. Mm-hmm. Nu, åk till Washington, hämta ett brev.
2: Okay. Går det att sammanfatta kort liksom, att entusiasmera upp liksom, lite gåshud för den som, lite som David är, så här, är det här så spännande?
1: Ja, det beror på lite grann hur man är lagd. Men om man som jag då gillar att sitta och upptäcka någonting som alltså ännu formellt är okänt för världen och ta del av förstahandsbevisen för att det ändå existerar, gå in på en radiokanal en natt och faktiskt lyssna på vad som sänds där. Bara höra bruset regna över den. Då finns det inget mer liksom, ensamhetskänslan är ganska stor att sitta och lyssna på det. Så jag skulle säga sök på kortvågsmottagare på nätet och klicka upp den och bara sitta och lyssna ett tag.
0: Var du som jag, Jack Werner, när du var yngre att du knappade in AM-bandet, klickade över till AM-bandet och försökte få in de ryska och utländska
1: sändningarna? Jag var som du och ett steg vidare. Jag tog amatörradioexamen.
0: Asså, du tog examen?
1: Jag blev amatörradiomottagare. SM0IDX var min mottagarkod och jag lärde mig hur man satt framför en sån här mottagare och sa SM0IDX och med tanken då att jag skulle prata med folk över hela världen.
2: Men problemet... Kuf alert 200 000.
1: Men när jag tog provet så fuskade de för min räkning, för de var så måna om att få ner medelåldern på den där. Så att jag misslyckades med det här tekniska. Man skulle ju klara ett skitsvårt tekniskt prov där man skulle redogöra för alla liksom, kopplingar i transistorer i själva radion. Och det misslyckades jag ju fatalt med.
0: Men tog du det ett steg vidare så som jag gjorde, att bara löda ihop egna sändare?
1: Det gjorde inte du.
0: Det gjorde jag.
1: Vadå löda ihop egna sändare?
0: Det gick att göra ganska
1: enkelt.
0: Men
1: då var ju du skillnad mot mig då, för jag var helt ointresserad av tekniken. Jag ville ju bara sitta och prata. Du var ju den som var intresserad av tekniken. Och titta vem som blev radiopratare av oss två.
2: Hej, det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året fastställde hovrätten idag livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylich Brändling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
2: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
3: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Brändling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
4: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelser av den här skytten.
1: Reporter Simon Andrén. AI-sektorn är långt ifrån lönsam. Enligt en rapport från konsultföretaget Bain & Company så behöver sektorn dra in 6 000 miljarder dollar årligen för att gå jämnt ut. Men idag kan AI bara dra in mellan 1200 och 1800 miljarder. Det saknas alltså över 4 000 miljarder dollar. Enligt konsultbolaget så finns det 4 områden där intäkterna kan öka. AI-modeller som ersätter sökmotorer, självstyrande fordon, fysisk AI samt nya produkter. Forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt. Skelettet är 57 cm långt och delar av fjäderdräkten är bevarad. Enligt analysen som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications tros dinosaurien ha varit minst 3 år gammal när den dog och så hade den en rad egenskaper som förknippas med att kunna flyga. Priset på delikatessen Goliath musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så sålde svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliath-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som den får i Japan. Ekot Johan Hellström.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: Ju mer de spottar Kapten Röd i magasinet P3 med mig Anton Hope. Hade premiär i fredags. Det är alltså en film om sydkoreansk glesbygd. Vi ser en sliten polisman som en dag får en mystisk kodöd på halsen. Det visar sig senare vara utomjordingar som ligger bakom. De går till attack! Eller är det kanske självförsvar? Vi får splatter, groteskheter, bajsskämt, allegorier för krig och ett slags inlägg i varför vi behöver kvinnliga poliser debatten. Det visar sig nämligen att det kvinnliga poliser i sydkoreansk glesbygd skjuter som ingen annan, träffar utomjordingarna mitt i nyllet varje gång. Jag har hittat två personer som är lite oense om hur bra den här filmen egentligen är. Hej Kulturnyhets Björn Jansson!
1: Hallå, hallå.
0: Och hej tidskriften FLM:s Rasmus Holm.
2: Hej, hej. Kul att vara här.
0: Ja, kul att ha dig här. Efter jag såg den här filmen så kände jag så här, vad är det jag har sett egentligen? Är det skräck? Är det action? Är det sci-fi? Är det thriller? Är det komedi? Hur skulle du beskriva den, Rasmus?
2: Ja, men jag är mycket inne på sci-fi-linjen där faktiskt. Absolut att den blandar in många olika influenser från olika genrer, men jag ser många olika ingredienser plockade från kända sci-fi-filmer som den här har bakat in i sin berättelse. Så jag är nog mycket på den linjen.
0: För jag är lite inne på att det är både sci-fi som du säger, men också lite thriller, komedi och action. Tycker du att det funkar, Björn, när det blir deployet?
3: Jag tycker det funkar. Det är som en jättegodispåse av alla de här genrerna. Det är ju mycket action. Första timmen är ju springa, bilåka och däcken skriker och det skjuts jättemycket. Det är ju skräck, ja, det är ju thriller, det är ju allt i ett.
0: Jag vill stanna hos dig Björn, för att den här filmen handlar ju lite grann som vi var inne på, poliser i sydkoreansk glesbygd. Men vi har liksom två poliser, en lite så chef och så har vi en kvinnlig polis som är jättebra på att skjuta. Deras samarbete, hur funkar det tycker du? Hur är det på polisstationen? Behöver vi ha HR-möte?
3: Det kan man ju tycka emellanåt, han är inte så snäll mot sina underordnade, men just hon som spelar så Jong Ho Jong som var med i Squid Games också, kanske en del känner igen henne därifrån, hon är ju hjälten när hon efter ett tag dyker upp i handlingen. Han är ju mera antihjälten, lite töntig emellanåt fast han försöker vara hårdast i stan.
0: Rasmus, känner du liksom att vi är i en polisfilm eller tycker du så, yikes, vilket trött grepp? Eller så blir du peppad eller sömnig av det där greppet?
2: Nej, men alltså om jag ska lyfta några av de positiva sakerna i den här filmen så tycker jag just den här, de här två poliserna är ganska roliga när de spelar mot varandra. Som Björn var inne på så är ju den manliga poliskonstapeln, han är ju ganska fånig och töntig och fumlig och är ju ganska sådär velig, kontrasterat mot när han möter poliskvinnan Im Sung Ae som är ju då mycket mer handlingskraftig och tar ju snabbt över rodret. Men om man ska se det ur liksom, ja, polisfilmsgenren så det är inte så mycket sådär emotionellt djup i de här karaktärerna. Man får ju inte så mycket bakgrund till dem eller förstå deras handlingar så mycket, utan det är ju mest de här actionscenerna. Vi får se dem reagera mot annat.
0: Och nu vill jag förflytta oss till Cannes. Du var ju där Björn. Mm. För den här tävlade om att vinna Guldpalmen och ända sedan dess känns det som att det är en film som har liksom väckligt så blandade reaktioner. Men du var ju ändå på plats som jag sa. Hur var stämningen i det rummet när den här visades?
3: Ja, det var efter midnatt som den premiärvisades. Den hade ju världspremiär där och jag satt i en inte så stor salong men med en massa andra kritiker. Och efter midnatt brukar man ju vara rätt trött efter en 3-4 filmer innan och intervjuer och man har sprungit runt där. Va? Men det tjoades och det skrattades i den här salongen så att det var, folk höll sig vakna och gillade det de såg. Sen efteråt, de som inte gillar det höll väl tyst i och för sig. Men det var ovanligt glatt gäng som gick ut från den här visningen. Och det kontrasterar ju mot mycket annat som visas i Cannes där det är mer allvar och mer fördjupning och så. Va? Så det här var ju en skön berg- och dalbanetur.
0: Jag har ju lovat att ni har olika uppfattningar. Ska vi bara kort redovisa dem då? Björn, på skalan hurra eller bu, vart är du någonstans? Angående den här filmen?
3: Definitivt hurra, alltså det var härligt.
0: Och Rasmus?
2: Ja, men jag är föga förvånande mer på bu-sidan. Jag var lite frustrerad efter att ha sett den här filmen, ska jag vara ärlig med att säga.
0: Alltså, can't wait att få liksom, hålla ordning med den här agendadebatten. Vi hörs snart, pojkar!

0: Du lyssnar på magasinet i P3 där vi är mitt uppe i att prata om sci-fi actionrullen kryddat med utomjordingar. Hope heter den, och det gör jag tillsammans med Björn Jansson från Kulturnytt och Rasmus Holm från tidskriften FLM. Björn, du sa så här i din recension, vi ska lyssna.
1: Hope drar ner brallorna på Hollywood.
0: Vad menas, Björn?
2: Ja, men här driver man ju, det är ju en ironi eller satir eller vad man ska säga, över mycket som har gjorts i Hollywood. Alltså polisen här, den här lite töntiga som vi beskrev honom, bredbenta som i början har sina mörka pilotglasögon på sig som han tar av, och sen börjar ju jakten, bredbent står han, men han tvekar ju lite in för att gå in i dem. Värsta gränderna och sådär, va. Men alltså det är ju en drift med det, och det är en drift med sci-fi-genren också. Här ser vi ju de här påhittade landskapen och språken och avatar.
0: Alltså utomjordingarna pratar påhittade språk med varann.
2: Ja, de gör ju det, och de har ju sina platser och allt, de heter konstiga saker som man alltid undrat över. Varför heter de sådär i alla sci-fi-filmer genom tiderna? I alla fall har jag undrat det. Alltså jag tycker det är en kul drift med mycket som har gjorts i Hollywood.
0: För du gav ju den en 4. Vad är det som liksom sticker ut och som du verkligen gillar då, förutom det här ironiska som du pratar om?
2: Ja, men det är åkturen och sen att man genomför det. Och sen är det lite som om man ska ta något jättegammalt komiskt Helan och Halvan, som alltså drar ett skämt en gång, så drar de det en gång till och så en gång till, och till slut blir det kul. Alltså här jagar man ju en
0: utnötningshumor.
2: Ja, på något sätt är det så. Samtidigt som det är en del finess och roliga one-liners också. Men de kommer ju med glesare mellanrummen, den här utmattningshumorn.
0: Rasmus, du var ju med i kategori Bu, hörde vi tidigare. Håller du inte alls med, Björn, eller vad tyckte du om filmen?
3: Nej, men jag håller faktiskt inte med. Och den här tonen som Björn har jag liksom tyckt mig se hos många recensenter, att man tycker att det finns något lite punkigt eller lite subversivt i den här filmen, att den liksom vänder upp och ner på klassiska Hollywood-konventioner och sådär. Men jag tycker nästan tvärtom, att den här bara liksom utnyttjar såna här klassiska eller massa klischéer inom science fiction-film, och utan att förnya det på något sätt, utan att den bara åker lite snålskjuts på det här. Och att det liksom, det finns alla de här troperna som man är så van att se, men den
0: Nämn en trop.
3: Ja, men en sån klassisk till att börja med är ju den här tropen, ett djur har dött av någonting mystiskt, vad är det här? Klassisk start på en science fiction film, någonting mystiskt har hänt, nu ska vi undersöka vidare, vad är det? Men sen, alltså det kan vi komma till lite senare, men det finns ju en scen med när det här rymdskeppet har störtat i skogen som de går in i, och det är kusligt likt rymdskeppet i Alien av Ridley Scott från 1979. Så det finns många såna här små ingredienser som jag bara tycker den har liksom stulit in lite utan glimten i ögat.
0: Det är ju både action och sci-fi som vi sa, och det känns ju väldigt kompatibelt med specialeffekter. Hur funkar de, tycker du, Rasmus?
3: Ja, men där är ju en av mina största kritiker också, och den fick ju mycket kritik för det här. Den så pass mycket att den fick regissören valde att redigera om det efter första visningen i Cannes, på grund av att den fick så mycket kritik för specialeffekterna.
0: Var det för att de var pajiga?
3: Ja, precis. När jag såg den första gången, och det dröjer ju 45 minuter innan de visar det här monstret. När det väl kom in i bild så började jag tänka på Crazy Frog från tidigt 2000-tal. Det är sån här jätteful CGI. Och jag blev helt överraskad, tagen på sängen av det här faktiskt.
2: Men du, Anton, du skrattar ju där, och det är ju det man gör. Alltså det ska ju vara lite pajigt. Och skillnaden mot Hollywood, man snor ju inte bara klischéerna. Jag tycker man gör det med glimten i ögat. Hur många Hollywoodfilmer har vi inte sett där man tar det här på så allvar att det blir en gäspning? Här tycker jag ändå att man driver med det, och det blir kul när det blir lite pajigt ibland, när det blir lite töntigt, när det blir, ja.
0: Så det tycker jag. Det du säger, Björn, är att man liksom ska gå och se filmen lite grann med en sån bingobricka och så kryssa av den och ha lite kul med det.
2: Ja, det kan man väl göra, eller också bara åker man med.
0: Ja, just det.
2: Det här lägger man ingen liksom, vad ska man säga, filmdramaturgisk manual över, utan det här är

0: Cherry och ZE här i magasinet i P3 med låten 163 för evigt. Vi håller på att prata om Hope. Det är en både hyllad och lite kritiserad sci-fi-rulle med Björn Jansson och Rasmus Holm. Och jag skulle vilja zooma ut lite nu och prata om Sydkorea som Finland. För den här filmen är då förstås från Sydkorea. Hur skulle du säga att Hope passar in i sydkoreansk filmtradition, Björn?
1: Den är ju mer drastisk kan man väl säga och lite mer, vi var inne på det, töntig, fast jag tycker det är på ett positivt sätt än mycket sydkoreansk film. Men där finns ju genreblandningen och det är ju ganska många sydkoreanska filmer som har lite splatter med, åtminstone på slutet. Den finns där i traditionen men den tar ut svängarna och är mer drastisk.
0: Och vi har ju haft ganska mycket hyllade sydkoreanska filmer på de senaste åren. Jag tänker på Parasit till exempel. När började liksom våra blickar riktas mot Sydkorea skulle du säga, Rasmus?
2: Ja, men jag tror att det började riktas lite med såna här stora, när väst upptäckte såna här stora autörer som liksom Park Chan-wook som gjorde Oldboy och sen såklart Bong Joon-ho som med The Host där som The Host är ju också en sån här monster sci-fi film som jag tycker att den här Hope hamnar i liksom lite skuggan av den faktiskt. Det är ett mycket bättre exempel men jag tror det är de här autörerna och Lee Chang-dong som gjorde filmen Burning eller Bränd också så där någonstans.
0: Och det är, hur många år sedan är det? Är det liksom 10 år sedan, 15 år sedan?
2: Ja, men Oldboy kom ju där på 2001 tror jag. Så det är ju liksom där någonstans kanske. Jag vet inte om Björn, om du håller med.
1: Ja, nej men alltså det som är lite en tidsmarkör där är ju att den kom och fick pris på filmfestivalen i Cannes 2004 tror jag det var och gick upp 2003 och sen kom det till Sverige 2005. Alltså på den tiden då tog det tid för filmerna att resa runt jorden. Men det som är kul också, Cannes betydelse för asiatisk film. Den fick pris där, uppmärksammades mycket. Oldboy, Hämnden heter det ju. Det handlar ju om en man som är inlåst i 15 år och så släpps han ut och så är han ute på en hämndtur eller turné kan man väl nästan säga. Alltså i Cannes har man ju lyft upp den asiatiska filmen och på så sätt så där finns ju marknaden också och så har den kommit till de svenska biograferna så där ser man ju en filmfestivals betydelse också.
0: Och om det var så liksom våra blickar riktades dit där tidigt 2000-tal och om vi då jämför det med Sydkorea som filmland idag då, hur står sig Sydkorea som filmland idag?
1: Rasmus?
2: Ja men jag tycker att det finns otroligt mycket spännande i sydkoreansk film och man märker att det verkligen är på gång, att det är många filmer som att Sydkorea är en väldigt stor global ekonomi, de satsar väldigt mycket på film. Den här Hope var ju, det har ju sagts att det är den liksom dyraste filmen i Sydkoreas historia med en budget på $45 miljoner tror jag. Så det märks ju att det händer väldigt mycket där och man måste ju nämna också Squid Game och alla de här stora tv-serierna som också riktat fokus åt Sydkorea.
1: Ja, hela kulturen där får ju enormt med backning av staten och så va. De är ju Nobelpristagare i litteratur här om året, Han Kang, K-poppen och så både tv-serier, Squid Games och filmer. Jag träffade deras ambassadör, de hade ju en koreansk filmfestival här nyligen och han var ju så stolt över kulturen och filmerna i Sydkorea.
0: Nu vill jag att vi på slutet här kort, att ni ska få ge varsitt sydkoreanskt filmtips för den som vill förkovra sig mer i Sydkorea som filmland. Rasmus, du får börja.
2: Ja, men då skulle jag vilja slå ett slag för filmen Take Care of My Cat från 2001 av regissören Jong Jae-un. Det här är någonting helt annat än den här filmen Hope. Det är ett coming of age-drama som följer unga kvinnor på väg ut i arbetslivet och det är mycket klassbakgrund, socialrealism, ganska lågmält porträtt som är någon helt annat än det här liksom våldsamma filmerna som man ofta har sett som till exempel Oldboy.
0: Din tur, Björn?
1: Jag nämner Bränd, också ett coming of age kan man säga, Burning som den hette på engelska. Man kan säga att det är ett triangeldrama, det är klass för att det är två killar, den ene fattig, bor på landsbygden på gränsen till Nordkorea och han återträffar en tjej som han kände sedan ungdomen, men så dyker försvinner hon iväg, och när hon kommer hem från sin semester så har hon en rik kille med sig. Och det blir lite triangeldrama där. Det är coming of age, det är lite blod, men det är framförallt relationer, klass, vilket är ganska vanligt fortfarande i koreansk, sydkoreansk film jämfört med, vi har ju mer individinriktad film många gånger.
0: Och jag lovar att vi ska prata om Alicia Vikander också. Vi har ju knappt nämnt henne nu, men hon är alltså också med i Hope. Det ska vi ta alldeles strax.

0: High Hopes 3000 Role Model här i magasinet P3 med mig Anton, och nu ska vi knyta ihop den här rymdsäcken Hope-filmen som jag har sett här igår tillsammans med Björn Jansson och Rasmus Holm. Men grabbar, vi måste ju prata om Alicia Vikander. Alltså, varför är hon med, tror ni, i den här filmen?
1: Ja, men ska vi spoila det?
0: Alltså, ja, jag tyckte spoila.
1: Det var jättespännande att leta efter henne, för det är ju som, vad heter den här figuren man får leta i såna här stora... Willy, eller vad heter han som han...
0: Tänker, ja, tänker du på påskägg? Nej.
1: Nej, men det, alltså, hon står ju med på affischerna. Michael, ja. Fassbender står ju också med på affischerna och kanske drar en och annan biobesökare. Men sen undrar man, vad fan tog de vägen?
0: Ja, precis. För vad tänker du att de tillför till filmen, Rasmus, de här kändisarna?
2: Ja, men jag tycker att de tillför noll faktiskt. Det är ju verkligen ett sånt affischnamn med de här. De kläms ju in i slutet och man ser ju knappt att det är de. De talar ett främmande språk som de har hittat på. Det är ju en väldigt så där lustig, märkligt grepp att de slängt in dem. Jag vet inte vad de har där att göra faktiskt.
1: Fast jag tycker det var kul, alltså, för att den här hennes otroligt pompösa slutord är ju för kul.
0: Ja, för hon säger typ så, ja, bara med liksom kärleken kan man överleva. Typ så säger hon. Mm. Men ni har ju verkligen fått spaghetti brottas i den här panelen om den här filmen. Och Björn, du har ju varit inne på att det, liksom, att det är en wild ride som man bara ska få haka på och att det liksom är cineastiskt och filmiskt roligt. Men Rasmus, jag måste fråga dig. För att, alltså, det var ju ändå stora skratt igår när jag såg den här filmen. Till exempel finns det en scen när polisen förhör ett av vittnen som har sett den här utomjordingarna, och han måste liksom hålla sig från att skita på sig, och folk skrattade så extremt gött. Rasmus, rycktes du inte med då ändå?
2: Ja, men jag hade nog ryckts med mer om den här filmen inte liksom ville ge sken av att det fanns lite så här djupare etiska dimensioner som den hela tiden bejtade med. Det finns ju en scen där när de möter poliskonstapeln och poliskvinnan möter det här monstret första gången, jagar det i en bil. Också precis innan de ska slå in nådastöten så blir det slow motion och det zoomar in på ögat på det här monstret, och man ser en jätteful liten CGI-tår rinna ner för ögat. Och det är liksom filmens sätt att gestalta att nej, det är synd om de här utomjordingarna egentligen. Och det tycker jag är bara så här, varför ska ni liksom använda den här klassiska liksom så här, aliens ska vara symbol för främlingsfientlighet, utan att utveckla det överhuvudtaget?
0: Och då kunde du inte skratta åt bajsskämtet?
2: Jag hade lite svårare att uppskatta det helt enkelt när det fanns det där med. Men absolut, bajsskämt i all ära.
0: Björn, vem ska gå och se filmen då, tycker du?
1: Ja, men man slappnar av och går och ser den. Det kan alla göra. Om man är beredd på en åktur, så alla. Mm.
0: Och Rasmus, Björn gav den en 4. Vad ger du för betyg?
2: Ja, men efter jag gick ut ur biosalongen så var jag väldigt mycket på en 1 för den här filmen. Men när jag har liksom tänkt igenom lite och gått igenom det som den skulle, de bättre delarna av den, så är jag mer inne på en 2 om vi ska ta de här betygen på stort allvar.
0: Det ska vi verkligen göra. Och det är på en skala 1-5 då, misstänker jag.
2: Ja, exakt.
0: Ja. Hörrni, alltså, jag har aldrig haft det så här mysigt. Tänk att vi fick ha det filmagenda där vi hade liksom 2 debattörer. Det tyckte jag kändes jättepeppigt. Stort
2: underbart.
0: Tack Björn Jansson och Rasmus Holm för att ni kom och hängde med mig.
3: Hej, hej. Det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
4: P3, Sveriges Radio.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Fota bajset, helt vanligt.
2: Fota ditt bajs, optimera din tarmhälsa.
3: Det ser så jävla äckligt ut. Det här kommer inte vara bra betyg.
4: Det är ju väldigt mycket snack om fiber.
2: Fiber, fiber, fiber, fiber.
4: Men de har rätt, alltså fiber är jätteviktigt. Ja, jag fick ju liksom vatten där i 3 dagar. Och då störtök mitt betyg till under 40.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.